pay me no no ma se e bia da chi be disu san so bone bebra me die kam no anka me gai ye ne san no pay na beti mi abo apa okonsa no gai ananti twitwa no gai ensam kika no gai ye ne sa e beti mi abo.